0: Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: Yo, what's up, Jay?
3: Yeah, man, what's up?
2: Man, these little honeys out here, they blow a bomb in the air and guess what? They out of here.
3: Same vibes all over the world, man.